Det er Teddy Swims i vanvittig god form her på Mr. Know It All. Og så Ice, Ice Baby. Er man tæt på at have lyst til? Men så igen, vi tager originalen Queen og David Bowie. Her er Under Pressure.

sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.